0: kain bagi kwa bel bago radio samar le radio taring na jayngong radio yi neki kain nagi kan ay sankel bam ne kien si domo nga bago ne kien si juru nga bago ne kien si olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi.
1: Osai kiporai orre kwa kinga na maden dum war kunwanga alambel na bago na inname yinesgal kaming osai kilmagi simoy kilman siming sur bas ngain idin nekibe idin kundul asan kense nga kago den orre si na kayi sin yeddin don hakanni lobilo albi banki no jana gina don fi efro ne kinne ko handonga kinne lon fi fulu ne kinne ku sinne lon fi ki runga romain leja donga ge kanni songa alan taras bang na kundu na skere kadidi na dog atto majram banke na dogi si bot kanni na dem orre donga ini jago majram bayen woburgo
2: asoke vorai na